0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 130 let, odkar se je po samo 40 minutah končala britansko-zanzibarska vojna. In to je bila najkrajša vojna v zgodovini človeštva. In ko smo ravno pri tem, po uničujočih potresih, ki so Venezuelo prezadeli konec junija in terjali več kot 6000 smrtnih žrtev, bodo 1. septembra z letališča v Caracasu spet vzleteli komercialni leti, ki so jih medtem preusmerili na druga regionalna letališča. Notranji in mednarodni leti bodo vzleteli iz začasnega terminala.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Zadnji pretresi na trgu plina, ob katerih se je cena tega energenta dvignila na najvišje ravni po ameriško-izraelskem napadu na Iran, po zagotovilih sistemskega operaterja plinovodi in največjega veletrgovca s plinom Geoplin, ne ogrožajo oskrbe Slovenije s plinom. Glede morebitnega dviga cen za končne uporabnike so pristojni še previdni.

0: pravi naslov.
1: Za največ hitov 90-ih
0: v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešni

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Kmetje zaradi podražitve nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je na sejmu Agra povedal predsednik Kmetijsko-gospodarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Z ministrstvom za kmetijstvo namreč iščejo rešitve za znižene cen. Glede na to, da želijo rešitve poiskati takoj, ne ve, ali je zdaj čas za proteste in traktorje v Ljubljani. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pa je zagotovil, da ministrstvo skupaj z drugimi pristojnimi iščejo načine za znižanje cene kmečke nafte. Zagotavljam, da bomo znižali ceno, seveda pa to ne gre čez noč, ampak imamo odprte vse postopke, da to storimo, je dejal Cigler Kralj.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Društvo novinarjev Slovenije je posvetovalni referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, ki ga je v torek potrdil državni zbor, označilo kot grožnjo neodvisni, stabilni in profesionalni javni RTV. Zlasti skrbi izid referenduma v podpori ukinitve prispevka, ki bi ga vlada razumela na način, da javne RTV ne potrebujemo. Takšno ravnanje je neodgovorno, če hkrati volivcem ne poveš, kako nameravaš interpretirati izid referenduma in kakšne zakonske spremembe bodo sledile, so zapisali v sporočilu za javnost. Zaskrbljeni so predvsem glede interpretacije morebitne podpore ukinitvi RTV prispevka, ki bi po mnenju društva sledili ukrepi za finančno, kadrovsko in vsebinsko siromašenje RTV Slovenija ter podreditev vsakokratni vladajoči politiki.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak
1: še petkrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve počitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj zahtevnih tem, tudi proračunski dokumenti. Katastrofalne poplave v Nepalu so zahtevale najmanj 160 življenj, več 100 ljudi, med njimi številni tuji turisti pa je pogrešanih. Ujma je uničila naselja, mostove in ceste, ter prizadela tudi kitajski Tibet. Reševalne in humanitarne akcije potekajo s pomočjo sosednjih držav, Evropske unije in mednarodnih organizacij. Vzrok poplav še ni povsem jasen, najverjetneje pa jih je sprožil plaz, ki je zamašil tudi bližnjo reko. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2.
3: Vsi smo se želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak postaje ta granit pri okus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek hvala korak.
2: Tako nogometaš Celja Matic Ivanšek. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-2.

0: Ed. Vse za naše ljubljenčke.
1: Marta, kam pa kam?
2: V Avtotehno Vis grem.
1: Imaš nastop?
2: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose & Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam

0: pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino JISK ali spletno mesto jisk.si in odkrite celotno ponudbo. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
2: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
3: Ni šans.
4: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
5: Zvezki?
6: Imamo.
5: Torba?
6: Imamo.
5: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
6: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
7: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
4: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova. Ekspres promet.
8: Dobro jutro na ceste, kjer so že zastoji, in sicer na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, kilometer dolga kolona je, in pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
4: Ekspres vreme.
8: Precej jasen in vroč dan je pred nami, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Trenutno pa v Trbovljah 16, Radovljici 18, Ljubljani 19, Kopru 22 stopinj.
4: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
1: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
9: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič.
8: Dobro jutro vam želim ob šestih na tale četrtek. Še to uro nekomu podelim slastne beljakovinske ploščice Joy Fuel, ampak za začetek rock'n'roll. Rock'n'roll is king, ELO prihajajo za...

No mercy, where do you go? To je poletno cool jutro, včeraj pa je nogomet zaznamoval popovdne. Res je bilo napeto. Celjani so bili včeraj izjemno blizu Lige prvakov. Proti Slovanu Bratislava so po 1-1 na prvi tekmi doma izgubili 1-2 po podaljšku, skupno 2-3 in tako so izpadli v zadnjem play-off v krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Naslednji realni napad bo možen naslednje poletje, če bodo seveda spet prvaki Slovenije, tako da glavo gor in samozavestno dalje. Prihaja Lambada za dobro razpoloženje,

Sophie and the Giants, to je cool jutro in danes je dan burgerjev. Britanci praznujejo dan burgerjev in po svetu si ljubitelji burgerjev tako je seveda zagrabijo priložnost, da proslavijo to posrečeno, hitro in velikrat pregrešno jed. Ni pa nujno nezdrav, ne? Zdrav burger je recimo polnozrnata bombetka, s polpetom iz čičerike ali pa leče, velik sveže zelenjave in z jogurtovo omako ali pa s humusom. Ampak to za marsikoga že ni več burger. Moj najljubši burger pa je še vedno Beyond Burger, če slučajno poznate. Kasneje pa še preverimo, kateri ponudniki burgerjev pri nas imajo najvišje ocene. Zdaj pa še eni ljubiteljci vegi burgerjev, to je Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

0: Volkavni dogodek daleč na okoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na Brdu pri Kranju se začenja dvodnevni tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Diplomati bodo razpravljali o usmeritvah slovenske zunanje politike, pri čemer Kajzer poudarja sodelovanje s sosedami, krepitev odnosov z ZDA in pragmatičen pristop. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi nato tudi razpravljal predsednik vlade Janez Janša. Posvet se bo med drugim dotaknil tudi sprememb v odnosu Slovenije do Izraela ter različnih pogledov na odnose z Rusijo. Oči bodo ponovno uprte v Tadeja Pogačarja. Šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem v boju za vrh v skupnem seštevku. Zanimivo bo videti, ali se bo Pogačar po lažnjem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Etapa se bo začela nekaj čez 13. uro. V 81. letu starosti je na svojem domu v Los Angelesu v torek umrl britanski igralec Tim Curry, najbolj znan po vlogi v kultnem filmu Rocky Horror Picture Show. Gledalci se ga bodo spominjali tudi po vlogi zloveščega klovna Pennywise v televizijski miniseriji It, ter med drugim tudi po stranski vlogi v filmu, kot je Sam doma 2.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Jankovič, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Jankovič!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
15: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
18: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
19: Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
18: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
20: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obišite klimavet.si.
4: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
8: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
4: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
21: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
22: Ekspres promet.
23: Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutrene prometne konice pa je promet tako ali tako povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in predvsem strpno pot.
24: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
22: Res vreme.
23: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 33, na jugozhodu do 35 stopinj. Jutri bo podobno, bo pa ozračje zaradi puščavskega prahu jutri precej motno. Sobota pa bo malo manj vroča, trenutno imamo pa v Kočevju 14, Kranju 16, Ljubljani 18, Kopru 21 stopinj.
25: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
26: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
27: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
28: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
29: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
30: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
31: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Uma.
23: 3 minute čez pol sedmo. Dobro jutro. Iščemo predloge za športni izziv. O čem naj se pomerite? Župan Janković in naš Klemen Bučan. A naj tečata, skačata, veslata, hopsata, balinčkata. Pošiljajte nam svoje predloge na radioexpress.si. Vaš predlog pa morda tudi nagradimo. Eno zelo zanimivo idejo pokličem po dveh uspešnicah. Tukaj je že Alison Moye, Invisible. Dobro jutro.

0: zase za sanjat, rock set, cool jutru. Prihodnjo soboto pa bo v Tivoliju Ljubljanski festival športa. Mi bomo tam in ga otvorili s športnim izzivom med županom prestolnice Zokijem in našim Bučanom. Pošiljajte nam svoje ideje na radioexpress.si.
1: Express športni izziv.
2: Prosim.
0: Ja, dobro jutro, Silvester.
2: Živjo,
0: tukaj je Urška z Radio Express.
2: O!
0: Kaj zdaj?
2: Ja, ne vem, kva bi kakšen žur naredil, ali kva?
0: Ja, pa dejmo, se bo velik športni žur na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Tivoliju. Zbiramo ideje, kakšen športni izziv bi dal županu Zoranu Jankoviču in našemu Klemnu Bučanu in vi ste dali en super glasbeno-športni izziv.
2: Tako res, kukar sem napisal, ne, da je gospod Jankovič na eni licitaciji v DJ Umeka odkupil en gramofon, ne?
0: Ja? Ja.
2: Glede na to, da je tudi Klemen pač iz DJ-skih hod, ne, je, mislim, da bi one dva in tak back-to-back dobro naredila pol za after party po temu športnemu dogodku. DJ Zoki versus DJ Buči in to je to, ne.
0: Yeah! Meni všeč ta ideja. Super, mislim, to bo pol cel žur iz tega, jaz ne vem.
2: Ja, itak.
0: Silvester, hvala za tale super predlog. Yeah. Vsekakor ga z veseljem nagradim. Dobite odličen paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel. Imajo velik beljakovin, malj sladkor, poskrbijo za daljši občutek sitosti brez unega značilnega proteinskega okusa, tako da bo čist priročno na začetku, vmes in na koncu partija, a ne?
2: No, se strinjam. Hvala lepa, pa lepe pozdrave vsem na radiju.
0: Hvala, enako.
2: Živjo.
0: Čau.
1: Ekspres športni izziv. V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, 27. avgust in kje so časi kaset? Kaseta konca avgusta praznuje 63 let. Prvo kaseto je predstavil Philips, ampak je bila namenjena predvsem snemanju govora. Velik preobrat pa je prinesel Sony Walkman leta 79, ko smo začeli glasbo nositi sabo. Koliko mladine spod danes ve, kaj to je zares kaseta? Vprašala sem mojega sinčka, ki ima skoraj 7 let in je odgovoril takole.
1: Kvadratna plošča za glasbo.
0: Sploh ni slabo, glede na to, da doma nimam niti ene kasete več. Je pa leta 79 izšla tale pesem na kaseti Pogum skupine Prizma.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila teku dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ta konec tedna bo Slovenijo dosegel puščavski prah, ki bo najbolj prisoten jutri. K temu bodo prispevali okrepljeni jugozahodni zračni tokovi, ki bodo nad naše kraje prinesli zrak iz Severne Afrike. Ozračje se bo predvidoma izboljšalo v soboto, ko bodo padavine del prahu izprale. Takrat se bo tudi nekoliko osvežilo, možne bodo plohe in nevihte. Na Brionih pa so prestregli zasebno plovilo s slovenskimi in hrvaškimi državljani, ki naj bi se lažno predstavljali kot delegacija hrvaške vojske, ter se tako izogibali varnostnim pregledom in plačevanju pristojbnin. Plovilo naj bi v času incidenta opravljal slovenski državljan, posadko pa so kaznovali in jo čaka nadaljna preiskava. V 69. letu starosti je po kratkem a težkem boju z rakom umrl Robert Mastnak. Oče in trener slovenskega reprezentanta v deskanju na snegu Tima Mastnaka, dobitnika srebrne olimpijske kolajne z olimpijskih iger.

0: Ok, brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
12: Zastoje so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in še vedno med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Tudi na dolenjski avtocesti poročate o zastojih med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Če opazite še kaj, nič 80-106-4 je naša brezplačna številka. Srečno!
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
12: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 33 na jugozhodu do 35 stopinj. Jutri bo podobno, bo pa ozračje zaradi puščavskega prahu precej motno. Trenutno pa sveže, v Litiji 17, Ljubljani in Domžalah 18, Izoli 21 stopinj.
11: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
13: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
11: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
14: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
15: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdič Umo.
12: Dobro jutro, ob sedmih na četrtek. Smo v časih velikih premikov umetne inteligence in tudi omejevanja. Na avstralskih glasbenih lestvicah ne bo več glasbe, ki jo je izdelala umetna inteligenca, oziroma bodo uvrščene le še skladbe, ki jih je v bistveni meri izdelal človek. Tudi mi vrtimo človeške pesmi in včasih je lepo obuditi kakšno staro, mal pozabljeno uspešnico. Več po 10 minutah, zdaj je čas za čist človeške OMC. Help.

Take a Prayer, Madonna, predstavnica nepozabne glasbe iz 80-ih. Lepo pa je tudi pobrskati po arhivih in najdeti kakšno pozabljeno pesem. Mojemu sinku sem tako pokazala skupino In Deep in tole pesem iz 70-ih.

0: You gotta get down, girl. Legendarna. Potem pa sem mu pokazala, kako je en uspešen boyband v 90-ih delček te pesmi spretno uporabil v svoji na novo. In ta je takoj postala ena najbolj predvajanih pesmi pri nas doma. Zato jo pošiljam še vam in ne jo kar Chris Maj sam napove.
1: Naslednja pesem bo od Five-O, If You Get In Down.

0: Harry Styles, American Girls, to je Cool Jutro in tudi vi imate besedo. Dnevno na ekspresovih družbenih omrežjih ponujemo izbiro predstavnika iz 80-ih in enega iz 90-ih. Vi ste sodniki.
1: Dvoboj 80-a proti 90-im. Radio Ekspres.
0: Ali ste imeli bolj počasen ali hiter dan? To je bilo vprašanje in prvi možen odgovor je predstavnik iz 80-ih, Roy Orbison s tole pesmijo.

0: iz 90-ih, pa popolnoma drugačen občutek Real to Real featuring the Mad Stuntman in I Like to Move It, Move It. Oboje je cool na svoj način, ampak kako ste odgovorili vi?
1: Zmagovalec dvoboja, 80 proti 90-im, je...
0: To sanjavo uspešnico je Roy napisal leta 88, izšla je posthumno na albumu Mystery Girl. Torej, Roy Orbison in California Blue, zmagovalna pesem, prihaja v Kul jutro.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pristojno ministrstvo pripravlja interventni zakon za spremembe sistema dolgotrajne oskrbe. Med ključnimi ukrepi so izenačitev plačevanja storitev za vse uporabnike, 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi ter razbremenitev centrov za socialno delo. Načrtovano uvedbo obračunavanja storitev glede na čas njihovega izvajanja bi prestavili do konca leta 2027. Zakon bo danes poslan v javno razpravo, vlada pa želi, da bi bil sprejet pred 1. oktobrom. Košarkarje Slovenije danes večer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20. uri in 30 minut se bodo v pariški dvorani pomerili zvezdniško zasedbo Francije.
2: Vseh 12 igralcev, ki bo stopil na igrišče, bomo gledati svoj maksimum. Francija ima celotno ekipo iz res vrhunskih igralcev iz NBA in Eurolige. Pripravljeni bomo mogli biti na vse in verjamem, da to smo lahko sposobni.
1: Tako košarkar Gregor Hrovat. V Španiji pa je potekala tradicionalna paradižnikova bitka La Tomatina, ki jo prirejajo že od leta 1945. Letos je več kot 20 tisoč udeležencev v dobri uri porabilo kar 165 ton zrelih paradižnikov. Danes približno 40% udeležencev predstavljajo tuji turisti, ki za sodelovanje plačajo 15 evrov.
3: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine.
6: In z veseljem bi tudi vašega.
5: Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres.
6: In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa,
5: nas v roku dveh pesmi pokličite na 015 milijonov.
6: In račun za šolske potrebščine plačamo mi.
5: Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
7: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: Novo šolsko leto je pred vrati in čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
12: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
13: Ni šans.
7: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
14: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
15: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
16: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
13: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
17: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
18: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
19: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
20: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
21: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
20: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
22: Ekspres promet.
23: Nesreča se je zgodila pri Petrovem Brdu, cesta pri Bači pri Modreju je zato zaprta. Ovira pa je na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani, gre za okvarjeno vozilo in zaradi tega je zaprt počasni pas. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Poročate tudi o zastojih na Primorski avtocesti med Vrhnik in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
22: Res vreme.
23: Danes bo precej jasno, sprva megleno bo po nekaterih nižinah, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 33 na jugozhodu do 35 stopinj. Trenutno pa v Škofji Loki 17, Mariboru in Ljubljani 18, v Strunjanu 22 stopinj.
24: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, pikasi.
20: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
25: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj in spet bo potrebno kup organizacije.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Uma.
23: Dobro jutro, dve minuti čez pol. Smo, a se mogoče spomnite, kako smo si kaseto včasih prevrteli kar svinčnikom, ker smo si tako prihranili baterije v predvajalniku. No, kaseta praznuje 63 let in baje, da se vrača. Več po dveh uspešnicah najboljše glasbe za dobro vzdušje. Tukaj je že Chris Rea in njegova Julia.

0: Blaž, cool jutro in vse najboljše kaseta. Mi je še nismo pozabili, ker je bila zasidrena v našem otroštvu oziroma mladosti, sploh s tistimi najljubšimi mixtapi. Konc avgusta pa kaseta praznuje 63 let. Prva zvočna kaseta je bila prvotno namenjena snemanju in predvajanju glasbe, kar je seveda naredilo veliko spremembo, omogočilo je, da smo lahko glasbo bolj enostavno shranili in jo nosili sabo. Ampak otroci sploh danes vedo, kaj je to kaseta. Vprašala sem mojega skor 7 let starega sinčka, brez kakršnih koli priprav. In odgovor je tole.
1: Kvadratna plošča za glasbo.
0: Kar v redu, ne? Kasetofone in prazne kasete za snemanje sicer še vedno izdelujejo in prodajajo in napovedujejo se trend, da bo kaseta spet in kot retro zanimivost. Tako recimo kot stari telefoni, fotoaparati in tipkalni stroji, recimo, ne? Kaj pa se je prodajalo na kasetah v 80-ih? Vsekakor tudi tale. Diana Ross in Chain Reaction.

Flowers, Miley Cyrus, dobrih 10 minut do 8, na cestah gosta jutranja prometna konica. Če že konec avgusta tako lahko pričakujemo prihodnji šolski teden samo še hujšo gnečo. Več o prometu po novicah, zdaj pa nekaj za sproščanje. Iz 80-ih prihaja Steve Winwood in Valerie.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ministrska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločala na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve počitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo pa v prihodnjih tednih čaka kar nekaj zahtevnih tem, tudi proračunski dokumenti. Katastrofalne poplave v Nepalu so zahtevale najmanj 160 življenj, več 100 ljudi, med njimi številni tuji turisti pa je pogrešanih. Ujma je uničila naselja, mostove in ceste ter prizadela tudi kitajski Tibet. Reševalne in humanitarne akcije potekajo s pomočjo sosednjih držav, Evropske unije in mednarodnih organizacij. Vzrok poplav še ni povsem jasen, najverjetneje pa jih je sprožil plaz, ki je zamašil tudi bližnjo reko. Nogometaši Celja so na povratni tekmi iz zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2.
2: Izredno težka tekma, pošteno povedano, Celje je bil res dober. Ustvarjali so si priložnosti, tudi mi, oni so imeli 1000% priložnost v zadnji minuti tekme, če bi dal gol, bi šli oni naprej, niso dal na koncu 180 minut za gol, lepši smo bili mi, in, ampak čestitamo, no, če bojo tako igrali, bojo sigurno zbirali točke.
1: Tako nogometaš Slovana in slovenski reprezentant Andraž Šporar.
3: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
4: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
3: To pa je račun.
5: Brez skrbi, lahko ga izbrišete.

pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih, za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na charobnidan.si.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Gremo na bazen!
3: Laguna, mestna plaža.
2: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
3: Laguna, mestna plaža.
2: Koktejl party vsako popoldne.
3: Več na www.laguna.si.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Dragi, kavč je čisto uničen.
6: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. Tapetništvo-bokal.si.
4: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17 in 19 uro čakajo

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Ej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
3: Ekspres promet.
4: Ovira je na gorenjski avtocesti zaradi pneumatike na vozišču, je oviran promet pred galerijo Moste proti Ljubljani. Zastoje pa so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani in med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Tudi na dolenjski avtocesti poročate o zastojih med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet večja na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, tako da potrpežljivost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
4: Danes bo precej jasno, sprva megleno, bo po nekaterih nižinah, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 33, na jugozhodu do 35 stopinj. Pred nami je večinoma vroč, konec tedna, trenutno imamo pa v Kranju 17, Ljubljani in Medvodah 18, na slovenski obali 23 stopinj.
6: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
7: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, kika si.
9: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
10: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratum Bank

0: oferat un mai mult Citi Bank PLC, regulile năstrânim FSA. Po zăcunul bancișniștu veleau pogoi uporabe.
1: Radio Express, cool jutro, in urška maj dičuma.
2: Upam, da imate lepo jutro, tako imam neki, da vas zbrihta. Danes plačamo še en račun za šolske potrebščine. Povedala bom ime in znesek računa in če se boste prepoznali, takoj pokličte na 015 milijonov. Bodte pozorni čez približno pol urce. Zdaj pa čas za glasbeno razvajanje. Prihaja Alena Miles in njen žametni tribut Elvisu Presleyju, Black Velvet.

Blondi, na četrtek, pred nami je lep in pester konec tedna. Vreme naj bi bilo odlično tudi za zunanje dogodke, tako da greste lahko danes s tamalimi na tržnico med vode na zunanji kino, kjer bodo tačke na patrulji. V soboto imamo z ekspresom v Cineplexu premiero filma Gaj in svet 3, v nedeljo pa lahko ves dan uživate v parku Arboretum Volčji potok, kjer bo čarobni dan, kar pomeni cel dan dogajanja za vso družino v res čudovitem ambientu. To bo res tak lep zaključek poletnih počitnic. Da pa ne bomo čist zavrgli poletnega občutka, zdaj le okoli jutro prihajajo Beach Boysi in Coco Moe.

0: Teddy Swims, četrtkovo cool jutro, kaseta praznuje 63 let. Kar slišim tam mlade, ki sprašujejo, kaj že to, kaj je tukaj za pojest ali...
1: Kvadratna plošča za glasbo.
0: Tako, kasete so bile zelo pomembne tudi zato, ker je lahko skoraj vsak doma snemal glasbo z radija. Poseben izziv pa je bil pravočasno ustaviti snemanje, preden je čez konc pesmi spregovoril radijski voditelj ali pa čez začetek. Tako da večino uvodov v pesmi nismo niti imeli posnetih. Zato v spoštovanje bom zdaj spustila celoten uvod Bryana Adamsa. Kaseta je nosila naslov Reckless in gor je bil seveda tale mega hit Summer of 69. Če kdo sočajno snema na kaseto, naj začne na 3, 4, zdaj.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na Brdu pri Kranju se začenja dvodnevni tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Diplomati bodo razpravljali o usmeritvah slovenske zunanje politike, pri čemer Kajzer poudarja sodelovanje s sosedami, krepitev odnosov z ZDA in pragmatičen pristop. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi nato tudi razpravljal predsednik vlade Janez Janša. Posvet se bo med drugim dotaknil tudi sprememb v odnosu Slovenije do Izraela ter različnih pogledov na odnose z Rusijo. Oči bodo ponovno uprte v Tadeja Pogačarja. Šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem v boju za vrh v skupnem seštevku. Zanimivo bo videti, ali se bo Pogačar po lažnjem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Etapa se bo začela nekaj čez 13. uro. V 81. letu starosti je na svojem domu v Los Angelesu v torek umrl britanski igralec Tim Curry, najbolj znan po vlogi v kultnem filmu Rocky Horror Picture Show. Gledalci se ga bodo spominjali tudi po vlogi zloveščega klovna Pennywise v televizijski miniseriji It, ter med drugim tudi po stranski vlogi v filmu, kot je Sam doma 2.
0: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
6: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
7: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. augusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
8: Zvezki?
9: Imamo.
8: Torba?
9: Imamo.
8: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
9: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Zivit v Back to School akciji na citis.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
0: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
3: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
11: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na Mimovrste.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
13: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Ekspres promet.
14: Na gorenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred galerijo Moste proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovare proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Poročate o zastojih tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80-106-4 je naša brezplačna številka, če opazite še kaj. Srečno!
15: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
16: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
15: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
7: Ekspres vreme.
14: Danes bo precej jasno, sprva megleno, po nekaterih nižinah čez dan pa bo zapihal jugozahodnik in toplo bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Pred nami je torej večinoma vroč konec tedna, trenutno pa imamo sveže v Kranju in Kamniku 17, Ljubljani 18, Trbovljah 19, na Slovenski obali pa 24 stopinj.
17: Želiš kariero v IT industriji?

0: Julio Troz, Urško, Majdič, Umo.
1: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Kul jutro na Radio Express in Urška, Majdič, Umo.
3: Dobro jutro na četrtek, pred nami je vznemirljiv čas, ker bomo spet nekomu plačali račun za šolske potrebščine, če seveda pravočasno pokliče. Gospa Dušanka, ki je poslala račun za 85,20 evra, pokličte. Torej, gospa Dušanka, upam, da niste glih pomivali posode ali kaj tazga. Če ste me slišali, pokličite čim prej na 0,15 milijonov. Držim pesti.

0: me tokrat poslušalka Dušanka ni slišala, ni poklicala in ni zato računa ne moremo plačati. Tudi to se žal zgodi. Moram pa povedati, da smo ta teden plačali vsak dan enega za 190,10 evra, smo pa za 172,5 evra in 123,11 evra. Odkole se recimo veselila gospa Anita. Tale vaš račun, 123,11 evra, časti mu
1: ni. Ja, super, najlepša vam hvala, no. Ker, ko so obi prav čakali tukaj, pa se zdaj toliko zaveselila ta mala, da se reka, evo.
0: No, Dušanka, vi kar poskuste še enkrat plačati, poslati račun na radioexpress.si oziroma pravzaprav vsi vabljeni, da pošljete kopijo letošnjega računa za šolske potrebščine na radioexpress.si.
2: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

Cool jutro na četrtek, na sveže jutro, ko je fajn čim več postori, da se popoldne lahko malo spočije ob recimo ledeni limonadi. Tudi jutro bo vroče, zvečer pa bo sploh prijetno na Gorenjskem. Skupina Kalifornija, ki ima koncert v soboto, oziroma jutri v Kranju, na gradu Kiselštajn, prihaja tudi v Cool jutro za ogrevanje njihova stara barka.

0: Bolkavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ta konec tedna bo Slovenijo dosegel puščavski prah, ki bo najbolj prisoten jutri. K temu bodo prispevali okrepljeni jugozahodni zračni tokovi, ki bodo nad naše kraje prinesli zrak iz Severne Afrike. Ozračje se bo predvidoma izboljšalo v soboto, ko bodo padavine del prahu izprale. Takrat se bo tudi nekoliko osvežilo, možne bodo plohe in nevihte. Na Brionih pa so prestrigli zasebno plovilo s slovenskimi in hrvaškimi državljani, ki naj bi se lažno predstavljali kot delegacija hrvaške vojske, ter se tako izogibali varnostnim pregledom in plačevanju pristojbnin. Plovilo naj bi v času incidenta opravljal slovenski državljan, posadko pa so kaznovali in jo čaka nadaljna preiskava. V 69. letu starosti je po kratkem a težkem boju z rakom umrl Robert Mastnak. Oče in trener slovenskega reprezentanta v deskanju na snegu Tima Mastnaka, dobitnika srebrne olimpijske kolajne z olimpijskih iger v Pekingu. Na Turjaku bodo danes slovesno odprli prenovljeni grad. Uradnega odprtja s kulturnim programom na grajskem dvorišču se bo udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki bo imel slavnostni govor. Gre sicer za eno najbolj obsežnih obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjih letih.

0: Brežicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
2: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
3: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
4: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
5: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
6: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
4: Dragi, kavč je čisto uničen.
5: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
1: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
0: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
0: Kuhinske nape Sikabo vleče. Že več kot 30 let.

0: med počivališčem Tepanja in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno!
1: Ej, a ti nekaj zaigram?
2: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Egolekta.si Ekspres vreme.
0: Danes bo precej jasno, sprva megleno po nekaterih nižinah, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Pred nami je večinoma vroč, konec tedna, trenutno pa je še prijetno, Kamniška Bistrica 14, Kranj in Ljubljana 20, Maribor 21, v Ankaranu pa je 25 stopinj.
3: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
2: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si?
6: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
7: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčeče Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Uma.
0: Dobro jutro, točno ob 9. na četrtek. Danes je dan burgerjev. Kmalu preverimo, kakšen je najbolj nenavaden burger v Sloveniji. Ko berem te sestavine, me kar mine apetit, po prvič povedan, ampak očitno je ljudem všeč. Še prej pa trojček uspešnic brez prekinitev začenja Britney Spears s pesmijo, ki jo je izstrelila med zvezde 90-ih. Baby, one more time.

Četrtkovo cool jutro, danes je dan burgerjev. Tukaj je en kratek izbor burgerjev, ki trenutno po ocenah na spletu veljajo za ene najboljših v Sloveniji. Recimo projekt Burger v Kranju, Jack & Joe v Mariboru, Pops Place, Hood Burger in Žibert v Ljubljani ter Mega Burger na Bledu. Je pa to seveda vse odvisno od okusa. Enega najbolj nenavadnih slovenskih burgerjev najdete v Lenartu. Predstavljajte si govedino, čedar sir in slanino, potem pa noter dajo še karamelizirano banano in arašidovo maslo. Ime temu burgerju pa je Kiki von Riki. Mogoče ideja za malco.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Pristojno ministrstvo pripravlja interventni zakon za spremembe sistema dolgotrajne oskrbe. Med ključnimi ukrepi so izenačitev plačevanja storitev za vse uporabnike, 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi ter razbremenitev centrov za socialno delo. Načrtovano uvedbo obračunavanja storitev glede na čas njihovega izvajanja bi prestavili do konca leta 2027. Zakon bo danes poslan v javno razpravo, vlada pa želi, da bi bil sprejet pred 1. oktobrom. Košarkarje Slovenije danes večer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20. uri in 30 minut se bodo v pariški dvorani pomerili zvezdniško zasedbo Francije.
3: Vseh 12 igralcev, ki bo stopljeno na igrišče, bomo gledati svoj maksimum. Francija ima celotno ekipo iz res vrhunskih igralcev iz NBA in Eurolige. Pripravljeni bomo mogli biti na vse in verjamem, da to smo lahko sposobni.
2: Tako košarkar Gregor Hrovat. V Španiji pa je potekala tradicionalna paradižnikova bitka La Tomatina, ki jo prirejajo že od leta 1945. Letos je več kot 20 tisoč udeležencev v dobri uri porabilo kar 165 ton zrelih paradižnikov. Danes približno 40% udeležencev predstavljajo tuji turisti, ki za sodelovanje plačajo 15 evrov.
4: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
5: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
6: Gospod Bučan!
7: Gospod Janković!
6: Gospod Bučan!
8: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
9: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
10: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
11: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
12: Dobrodošli.
0: Najbolj kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na vizit vrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika.
13: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemah.
14: A je to film ali se sosed spet tušira?
15: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
16: Od prvega načrta do popolne akustike.
17: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
15: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
18: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
19: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Na okusne jedi žara gremo v Portal.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
6: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
7: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
12: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si. Big Bang
20: Quiz. Razrezana cena na do 24 obrokov.
21: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
22: Wow, Big Bang.
23: Ekspres promet.
24: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila in pneumatike na vozišču oviran promet med Višnjo goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zastoji pa so še vedno na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani in med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno pot.
25: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
26: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
25: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
23: Ekspres vreme.
24: Danes bo precej jasno, sprva megleno po nekaterih nižinah, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik in bo toplo. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugozhodu pa vse do 35 stopinj. Pred nami je večinoma vroč konec tedna, trenutno pa so še prijetne temperature. Ljubljana 21, Kranj 22, Nova Gorica in Novo mesto 23, na slovenski obali pa trenutno 27 stopinj.
27: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
28: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
29: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
30: Radio Express.
31: Na FM,
30: Tabu, Radio Playerju.
31: Radio Express, kika si.
32: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
33: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj in spet bo potrebno kup organizacije.
32: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
34: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
30: Radio Express. Kul jutro in Urška Majdič Umo.
24: Dobro jutro, po desetih praznujemo obletnico kasete. Pred 63 leti je spremenila družbo in glasbeno industrijo. Danes pa je tak zanimiv retro spomin. Veliko najlepših uspešnic smo imeli na kasetah, tudi tale bila na kaseti. Billy Idol je izdal svojo kaseto leta 82 in na njej bila uspešnica White Wedding.

One Republic, I Ain't Worried, in včasih potrebujemo točno tak odnos, da uspemo. Preden je zaslovela, je pevka Laura Branigan pela spremljevalne vokale Leonardu Cohenu, potem pa njen glas postal eden najbolj prepoznavnih glasov 80-ih. Najbolj znana je po uspešnicah Self Control, Solitaire in seveda po priredbi italijanske pesmi Gloria.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ministrstvo za kmetijstvo bo po zaustavitvi razpisa ponovno pripravilo projekt za iskanje možnih lokacij novih vodnih zadrževalnikov za namakanje kmetijskih zemljišč. Minister Janez Cigler Kralj zagotavlja, da bo projekt izveden, saj je namakanje ena od prednostnih nalog pri prilagajanju kmetijstva vse pogostejšim sušam. Slovenija trenutno namaka le okoli 1,3% kmetijskih površin, zato stroka opozarja na potrebo po več namakalnih sistemih in premišljenem upravljanju vodnih virov. Moški je sinoči na severozahodu Francije z avtomobilom trčil skupino ljudi, pri čemer je ubil eno osebo in jih ranil 10. Francoske oblasti so osumljenca, ki je pobegnil z kraja incidenta, kasneje prijele v približno 20 km oddaljenem kraju. V spominski hiši Otona Župančiča so med poletjem končali restauratorska dela, zdaj pa začenjajo z gradbenimi. Če bo vse teklo kot mora, bo prenova hiše končana do leta 2028, ki je razglašeno za Župančičevo leto. Prenovili pa bodo tudi okolico, izboljšali dostopnost, v hiši pa bodo uredili sodobnejše in delno digitalizirane vsebine, med drugim interaktivno razstavo za otroke.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
0: Se še spomnite vznemirjanja pred prvim šolskim dnem, novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega? Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna, organizacije pa je še vedno veliko.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, rešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali spletno mesto jisk.si in odkrite celotno ponudbo. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
6: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
5: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi

0: Zil, vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let.
1: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Ekspres promet.
2: Trenutno zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in v obratni smeri od razcepa Kozarje proti Brezovici. Vozite previdno.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Danes bo pa spet vroče, nad 30 tudi v Ljubljani, čez dan bo zapihal jugozahodnik, precej jasno vreme bo, no tudi jutri, podobno vreme, pa še kakšno stopinjo več bo.
3: Spet se počutim kot jaz, navali vročine me ne ustavljajo več.
0: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kaj si? Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
5: Center Vič, moja prva izbira.
0: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
7: In Tomaž Okorn.
2: Ja, prav lepo pozdravljeni, tu je še en zelo lep in vroč poletni dan, da lahko mladina še uživa v poletnih vragolijah, čeprav nekateri pa že težko čakajo 1. september.
8: Jaz sem Taja, komaj čakam, da se šola začne in grem v 5. razred.
2: Uptown girl, ena iz časov, ko sem še jaz hodil v osnovno šolo. Billy Joel je z nami, 3 minute čez 10.

Olivia Dean na Expressu. Letos na Grammyjih je dobila kipec za najboljšo novo izvajalko. Je pa to angleška pevka s karibskimi koreninami in ker ima morje v krvi, je letos dopust preživljala na Siciliji, tam, kjer je ognjenik Etna, ki je pred dvema tednoma spektakularno obruhal ogen. Zdaj pa izbruh najboljše glasbe 80-ih, nepozabni Rick Astley je tu in... Whenever you need somebody.

Gypsy Kingsi in ciganski ritmi 80-ih. Bamboleo, kar pomeni zibanje, pozibavanje, guganje. No, zdaj bomo pa mal migali v bolj svežih ritmih.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Odbor Državnega zbora za kulturo je podprl predlog odloka o posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor odlok potrdil v petek, bo glasovanje 11. oktobra. Opozicija koaliciji očita, da želi z referendumom in predlagano novelo zakona o RTV Slovenija ponovno politično podrediti javno radio televizijo ter zamegliti druge referendume. Koalicija očitke zavrača, Državni zbor pa bo odloku odločal na jutrišnji izredni seji. Silovite poplave in zemeljski plazovi v Nepalu in na območju Tibeta so zahtevali najmanj 165 življenj. Več kot 1000 ljudi je pogrešanih. Reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih, pomagajo poškodovanim in evakuirajo prebivalce z ogroženih območij. Med žrtvami ni slovenskih državljanov, ena Slovenka pa je pristojnemu ministrstvu potrdila, da je na varnem. Reševalne akcije otežujejo odročnost območja, slabe vremenske razmere in napovedane nove padavine. Potem, ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, bo jutri nastopil še Lunin. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Iz Slovenije pa bo v zgodnih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
3: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
4: Ne z enim, ne z drugim.
3: Ja, s čim pa?
4: Z Radijem Ekspres.
5: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
7: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki z naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto jisk.si in odkrite celotno ponudbo. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebC Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.
12: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.

0: Za začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Vit v Back to School akciji na citys.si. Ekspres promet.
1: Tudi danes ne gre brez zastojev, še vedno so zastoji pred razcepom Kozarje na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu Kozarje približno 5 minut zamude, nekaj malega zamude tudi na južni ljubljanski obvoznici, v obeh primerih torej v smeri proti Primorski, pa tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko. Nastajajo zastoji in potem tudi med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Pred Ivančno Gorico je zastoj na dolinski avtocesti in nekaj manj kot 10 minut zamudeta.
2: Ej, a ti nekaj zaigram?
0: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta. Pikasi. Ekspres vreme.
1: Sončen četrtek. Pihal bo jugozahodnik, pa tudi vroče bo spet na jugoshodu celo do 35, v srednji Sloveniji pa malo nad 30. Jutri podobno vreme bo pa ozračje zaradi puščavskega peska oziroma prahu precej motno.
3: Želiš kariero v IT industriji?

0: 10 drvič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
0: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Centru Vič, moja prva izbira.
2: Radio Express. Express med delom.
3: Ali se obeta nepozabni glasbeni dvoboj? DJ Zoki versus DJ Bučan. No, poslušalci, že zahtevate, da se zgodi ta zgodovinski trenutek. In ker vem, da večina poslušalcev zdaj le tuhta, kaj želim povedati, zakaj gre, bomo seveda malo več o tem povedali čez 10 minut. Najprej Nazareth in Dream On.

0: Daylight na Radio Express 2016. Ali se bo naš jutranji voditelj Klemen Bučan vrnil v vlogi, ki jo je nekoč oboževal? V vlogi DJ-ja.
1: Express športni izziv.
0: Pred vrati je festival športa v Tivoliju in spet se boste v enem od izzivov pomerila Klemen Bučan in Zoran Janković. Zbiramo vaše predloge. Silvester ima res zanimivo idejo.
2: Res, kukor sem napisal, ne, da je gospod Janković na eni licitaciji v DJ-u Meka odkupil en gramofon, ne, glede na to, da je tudi Klemen pač iz DJ-skih hod, ne, jaz mislim, da bi one dva in tak back-to-back dober naredila pol za after party po temu športnemu dogodku. DJ Zoki vs. DJ Buči in to je to, ne.
0: DJ Zoki vs. DJ Buči. Ej, tukaj je pa Klemen tako vrhunski, da DJ Zoki pa nima možnosti tukaj. Klemen je na zadnjem vrtel na moje 50-letni in je bil noro dober, ampak dvomim, da se bo vrnil na to sceno, tako da ideja sicer zanimiva, vendar neuresničljiva. Vseeno pa Silvestru nagrada, paket belokovinskih ploščic Joyfuel, ki so okusne proteinske ploščice za aktiven dan z nizko vsebnostjo sladkorja, z belokovinami za energijo. Čakamo pa že nove predloge na radioexpress.si in še enkrat povabilo, da ste v soboto z nami v Tivoliju na Ljubljanskem festivalu športa. Čaka vas več kot 50 različnih športnih panog.
3: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
4: Dobrodošli.

0: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
1: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
0: To pa je račun.
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
2: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
4: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
5: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom?
7: Son.
6: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
7: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
6: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
8: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
9: Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
13: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
12: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
14: Zlatarstvo Močnik.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo Močnik.
13: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
16: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
14: Big Bang Beach.
13: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
14: Wow, Big Bang.
17: 3, 2, 1.
18: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ekspres promet.
19: Zastoj na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani, pa od razcepa Kozarje proti Vrhniki na primorski avtocesti in tudi na zahodni in južni ljubljanski obvoznici je nekaj zastojev pred razcepom Kozarje v smeri proti Primorski.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres
19: Pred nami je lepo sončno vreme, tudi jutri bo tako, a pa kar vroče bo že proti 35 in gredo lahko že danes ponekod. Temperature trenutno v Ljubljani jasno in 27 stopinj, v Radovljici 25, Kranj in Kamnik 26.
20: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
21: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
22: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
24: Ko jih slišite, veste, da je čas za
25: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
24: Center Vič, moja prva izbira.
26: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
19: Dolgo vroče poletje se kar nadaljuje in del vsakega brezskrbnega poletja je tudi kakšna poletna zabava. Ne? Zato smo rekli danes v Ekspres stročku, dajmo se privoščiti še kakšne tri take pesmi, ki so nekoč in še danes ne, zaznamovale zabave. Tako da z nami David Guetta in Kelly Rowland, izjemna plesna uspešnica When Love Takes Over. Še prej nizozemska zasedba Venga Boys, spomina 90-a, We Like to Party. Najprej pa gremo v konec 80-ih, ko je bila priljubljena belgijska Eurodance House zasedba Technotronic in hit Pump Up The Jam, mešanica house-a, hip-hopa in elektronske plesne glasbe. To zelo so se potrudili tudi pri videu. Pevko so celo nadomestili z manekenko, ne, da bi bilo vse skupaj videti čim bolj seksi. Gremo torej k Ekspres Trojčku za uvod Technotronic Pump Up The Jam.
26: Ekspres Trojček.

0: David Guetta in Kelly Rowland, When Love Takes Over iz leta 2009.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Zanimivo, to je bila najprej instrumentalna pesem oziroma uspešnica, potem jo je pa slišala Kelly Rowland in rekla, oh, jaz bi rada tukaj posnela vokal in tako je nastalo to nepozabno sodelovanje. Ekspres Trojček danes s tremi žurerskimi hiti, tale pa z 80-ih zdaj, Alan Parsons Project, Don't Answer Me.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Odbor Državnega zbora za kulturo je podprl predlog odloka o posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor odlok potrdil v petek, bo glasovanje 11. oktobra. Opozicija koalicije očita, da želi z referendumom in predlagano novelo zakona o RTV Slovenija ponovno politično podrediti javno radio televizijo ter zamegliti druge referendume. Koalicija očitke zavrača, Državni zbor pa bo odloku odločal na jutrišnji izredni seji. Silovite poplave in zemeljski plazovi v Nepalu in na območju Tibeta so zahtevali najmanj 165 življenj. Več kot 1000 ljudi je pogrešanih. Reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih, pomagajo poškodovanim in evakuirajo prebivalce z ogroženih območij. Med žrtvami ni slovenskih državljanov, ena Slovenka pa je pristojnemu ministrstvu potrdila, da je na varnem. Reševalne akcije otežujejo odročnost območja, slabe vremenske razmere in napovedane nove padavine. Potem, ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, bo jutri nastopil še Lunin. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Iz Slovenije pa bo v zgodnih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka.
2: Hvala, Pija. Naslednje novice čez eno uro, če prej namrknemo.
3: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli tri pice naenkrat?
4: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
5: Gospod Bučan!
6: Gospod Janković!
5: Gospod Bučan!
7: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
8: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
9: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
10: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
11: Dobrodošli.
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
14: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z smehom na mimovrste.com.
15: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
16: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
17: Ni šans.
13: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
18: Zvezki?
19: Imamo.
18: Torba?
19: Imamo.
18: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
19: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
20: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
21: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
13: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutev v trgovinah Ciciban in na spletu.
21: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
22: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm, sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
17: Ekspres promet.
2: Pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta med Celom in Ajdovščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori za pokritim kopom Vipavski križ. So pa še vedno zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosec proti razcepu Kozarje in tudi na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Kozarje je kolona, pa na primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Brezovice in tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.
18: Ej, a ti nekaj zaigram?

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kika si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
3: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
2: Center Vič, moja prva izbira.
1: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
4: Pozdravljeni, lep poletni dan, a precej grenak sicer za navijače, nogometašev Celja. Obstali so na pragu raja, res škoda, kako so včeraj zapravili vrstito v Ligo prvakov. Zdaj jih čaka Liga Evropa, nas pa skupina Evropa, Europe. Švedska zasedba je nepozabna, The Final Countdown, še prej pa Eric Clapton, My Father's Eyes.

0: Baker Street, Undercover na Expressu, še en legendarni saksofon je na vidiku. Uvod v pesem Careless Whisper najbolj poznate, ne? Kmalo v vaših ušesih.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express.
0: Spet skrbimo za navdušenje naših poslušalcev, plačujemo namreč vaše račune za šolo.
2: Vaš dolg račun za 190,10 evra vam torej plača Radio Express in zavarovalnica Triglav.
3: Super, the best, hvala.
4: Čerka je trenera umetnostno drsanje in bo ravno rad na odres, tako da bo prišlo zelo prav v tem momentu.
3: Čerko so obe prav čakale tukaj, pa se je zdaj tako zaveselila ta mala, da se reka, evo.
0: Jutri bomo seveda zjutraj plačali še en račun, pošljite nam ga čim prej. Račun za šolske potrebščine. Vsa navodila na radioexpress.si, dobro nas poslušajte, seveda zjutraj, če žremamo vaš račun, imate dve pesmi časa, da nas pokličete na 0,15 milijona.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Stopiti na tehnico je lahko.
4: Soočiti se številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
5: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo

0: prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
1: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
2: Ni šans.
3: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
4: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
5: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
6: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
11: Več na zlatarna-aura.si.
12: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
13: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
14: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
15: Več na zvezdar.com.
16: Inovativna, drugačna, z dušo.
17: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
20: Ekspres promet.
21: Pozdrav voznikom, Vipavska hitra cesta je zaprta med Celom in Najdoščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori za pokritjem okopom Vipavski križ. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru, no pa začenja se tale veselica že pravzaprav na razcepu Kozarje na zahodni in južni ljubljanski obvoznici opaziti nekaj zastojev in potem tudi v smeri proti Vrhniki. Gre počasi, še vedno zastoj tudi pred Ivančno Gorico na dolenski avtocesti v smeri proti Ljubljani, zamuda tam 10 minut.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
23: Ekspres vreme.
21: Sončno je spet vroče, s temperaturami na 30 čez dan, predvsem jutri bo kar vetrovno jugozahodnik. Bomo sicer čutili že danes, trenutno imamo v Ljubljani jasno vreme, 28 stopinj, stopinja manj v Kranju.
24: Želiš kariero v IT industriji?

0: Smetelom vam prinaša Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.
3: Radio Express. Express med delom.
4: In zdaj le bolo prevladovali odlične pevke, z nami v naslednjih minutah Madonna, še prej Anastasia in tule že Tina Turner. Vmes pa, da mal razbijemo žensko monotonost, če tako rečem, Stipe, ampak to ni kakšen dalmatinski trubadur, ampak v bistvu je to Michael Stipe, pevec zasedbe R.E.M. Zdaj ima tako zelo izrazito dolgo sivo brado, takšnega ga nismo bili vajeni v 90-ih. Losing My Religion, v glavnem zelo kmalu R.E.M. 12 in 33, Radio Express.

0: bon kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Bliže se začetek novega šolskega leta, da so nam pripravljeni, zagotavljajo prevozniki v javnem potniškem prometu. Pristojni opozarjajo, da zna predvsem prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede, ter se na pot ne odpravljajo v zadnjem trenutku.
2: Na prvi šolski dan, 1. septembra, je 1100 avtobusov v obratovanju, 120 vlakov. Okoli 1800 oseb je vključenih v to operativo. Imamo malo manj kot 10 tisoč avtobusnih odhodov, pa 580 in 46 tisoč dijakov je nekako vključenih.
1: Razlaga direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki. Še vedno odmeva incident, ki se je včeraj zgodil na Brionih. Tja je namreč vplulo plovilo z lažnimi vojaškimi oznakami, ki ga je upravljal Slovenec. Skupina oblečena v vojaške uniforme se je predstavljala kot vojaška delegacija, da bi se izognila varnostnim pregledom in plačilu pristaniških pristojbin. 57-letni voznik čolna naj bi bil že stari znanec policije. Ista posadka se je podobno lažno predstavljala že v preteklosti. Pristaniška uprava pa jim je zdaj prepovedala pristajanje v Fažani in na Brionih.
3: Hvala. Naslednje novice čez eno uro.
4: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
5: Na koga bi stavili?
6: Ja, v čem se boste popomirila?
5: Odvisno.
6: Odvisno od česa?
5: Od vas.
4: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
6: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
4: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Petl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
10: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
11: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
12: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
14: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
15: Gostišče Portal na Zaloški 110.
16: Gremo na bazen!
17: Laguna, mestna plaža.
16: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
17: Laguna, mestna plaža.
16: Koktejl party vsako popoldne.
17: Več na www.laguna.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
20: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
19: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
21: 3, 2, 1.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Varčni pralni stroj Gorenje z inverter motorjem za 9 kg pranja. Sedaj samo 11,08 evra na mesec. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
21: Ej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
22: Za ustvarjalce digitala.
23: Stopiti na tehnico je lahko.
24: Soočiti se s številko.
23: Malo težje.
24: Spremeniti življenje.
23: To je pravi izziv.
24: Nova sezona.
23: Novi tekmovalci.
24: In ena velika odločitev.
23: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
25: Ekspres promet.
26: Zastoji so pred razcepom Kozarja, tako na zahodni kot tudi na južni ljubljanski obvoznici in na primorski avtocesti. Nekaj zastojev v smeri proti Kopru, no pa tudi med Vrhniko in Brezovico nastajajo zastoji. Na dolenski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zamuda tam 10 minut. Vipavska hitra cesta pa je še vedno zaprta med Celami in Ajdovščino v smeri Razdrtega zaradi okvare tovornega vozila.
27: Ej, a ti nekaj zaigram?
28: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
29: Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta. Si. Ekspres vreme.
26: Dodajam še zastoj pred predorom Pletovarju, smeri proti Mariboru 20 minut zamude. Tam vreme danes sončno, pihal bo jugozahodnik, tam bo še izrazitejši jutri. Temperature danes najvišje do 32, jutri lahko ponekod tudi do 35.
29: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
28: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
29: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Center Vič.
1: Ko jih slišite, veste, da je čas za
2: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, dobo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
1: Center Vič, moja prva izbira.

Nove šolske zgodbe se začnejo z varno potjo v šolo. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Express. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
6: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
7: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
11: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
2: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripeli prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
12: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
13: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
15: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Big Bang,
2: Big Bang. V novo šolsko leto z Big Bangom.
11: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan, skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
2: Vse za šolo, vse za wow začetek.
11: Wow, Big Bang.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino.
11: Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi.
2: Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino.
11: Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
2: Ekspres promet.
17: Na štajerski avtocesti je zastoj pri Slovenskih Konicah v obe smeri več kot 20 minut zamude. Pred razcepom Kozarje nastajajo zastoji v smeri proti Primorski, tako na zahodni kot tudi na južni ljubljanski obvoznici. Na dolenski avtocesti pa je zastoj pred Ivančno Gorico proti Ljubljani.
12: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
17: Sončna napoved za danes in tudi jutri. Temperature zdaj le tik pod 30, najvišje dnevne bodo danes segle do 33, jutri bomo imeli še kakšno stopinjo več.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si. Ekspres med delom vam prinaša Center Vič.
19: Ko jih slišite, veste, da je čas za
20: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
19: Center Vič, moja prva izbira.
18: Radio Ekspres. Ekspres med delom.
17: Lepo zdrav, ljubitelji košarke, se kar malo bojimo, kako jo bo danes odnesla slovenska reprezentanca. Več čez 10 minut, najprej pa The Stranglers in 80-ta.

anim nemir. Obrnam se da naredim še enđir i naenkrat ju vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

Pred vrati je novo šolsko leto in za boljši uspeh v šoli priporočamo, da vaši otroci veliko migajo. Raziskave so pokazale, da imajo telesno zmogljivejši otroci v šoli boljši uspeh. Zlati maturanti so po gibalnih sposobnostih podobni vrhunskim športnikom. Gibanje skratka pomaga pri učenju. Več v oddaji Ugriznimo znanost na nacionalki ob 17.15. Slovensko košarkarsko reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo danes čaka izjemno zahteven preizkus. Gostovanje pri Francozih. Dvoboj se bo začel ob 20.30 prenos na TV Slovenija 2. Na programu HBO pa ob 20.00 drama Kristi. Zgodba o ženski, ki je zrušila meje v športu, rezerviranem zgolj za moške, in o boju za obstanek znotraj in zunaj ringa.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije. Tako je slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju je napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo v ospredju vedno interesi Slovenije. Poleg Janša je na dvodnevnem posvetu zbrane diplomate nagovoril in z njimi razpravljal še zunanji minister Tone Kajzer. Ta prvič gosti letno diplomatsko srečanje. Katastrofo na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, v kateri je umrlo najmanj 332 ljudi, je najverjetneje povzročil podor ledenika. Sprva so mislili, da je za poplave in zemeljske plazove kriv potres. Nenadoma naj bi se tako na strmem pobočju odlomila in zdrsnila večja količina ledu ter zgrmela 5000 metrov v dolino. Šlo je za cunami, podoben val vode in blata. Več kot 1500 ljudi še pogrešajo, tako da potekajo iskalne akcije, rešujejo poškodovane, evakuirajo ljudi iz ogroženih območij. Moči. Slovensko zunanje ministrstvo je po katastrofi uspelo stopiti v stik s Slovenko, ki je trenutno tam na potovanju.
2: Stopiti na tehtnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Dragi, kavč je čisto.
9: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
11: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
12: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
13: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
14: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
15: Marta, kam pa kam?
16: V Autotehno Vis grem.
15: Imaš nastop?
16: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
17: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
18: Korita?
17: Ja, blešči se.
19: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
20: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
21: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si. Supernova.
22: 3, 2, 1.
23: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na Harvey.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je pred nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, tako da tam previdno in pa še vedno nekaj zastojev. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozarje in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru in na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Ljubljana Brezovica. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot.
3: Kul podjetja izberejo Fitgang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
4: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
3: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
1: Ekspres vreme.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj, na jugovzhodu do 35.
3: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
5: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
3: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
7: In Ondina Kres.
2: No, evo pa smo skupaj pregurali do malega petka, bravo mi. V nadaljevanju pa zakaj si ne smete, ampak skoraj morate danes privoščiti en burger.
3: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

Sam Fender in Elton John sta bila tole Talk to you, 13 minut čez drugo popoldne je, poslušate Radio Express, Ondina Kered sem z vami in na 27. avgust, četrtek, si lahko privoščite en burger, ali pa dva. To pa zato, no, v bistvu, kdo sem jaz, da bi vam govorila, kdaj in kaj lahko jeste, ampak vam danes povem, da če se vam slučajno lušta kaj takega bolj mastnega ali kalorično polnega, vam povem, da je danes svetovni dan burgerjev in na ta dan si pač veliko ljudi privošči burger, čeprav si ga mogoče drugače ne bi. Jaz sem recimo ena izmed teh ljudi, mogoče malo pazim na prehrano in tako in mi bo danes en masten, zelo kaloričen burger, zelo sedel, pa tudi četrtek je, skoraj smo že čez cel teden, zadnji teden pred počitnicami je, lahko se, mislim, pred šolo je, lahko se malo počastimo, lahko se malo sprostimo, en burgerček bo pasil danes. Tako, ko bodo pasali zdaj le Queenie in David Bowie z Under Pressure.

0: Ljubljanskem festivalu športa. Vas 5. septembra u Parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radija Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste pa pomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Pedl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
5: Soočiti se s številko
4: malo težje.
5: Spremeniti življenje,
4: to je pravi izziv.
5: Nova sezona,
4: novi tekmovalci
5: in ena velika odločitev.
4: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
6: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si.
7: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali spletno mesto jisk.si in odkrite celotno ponudbo. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
14: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
15: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
16: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
18: Ekspres promet.
19: Na primorski avtocesti je pred nanosom proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, tam previdno in pa veliko zastojev. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa pred Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Ljubljana, Brezovica. Srečno pot!
20: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
18: Ekspres vreme.
19: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 30, na jugovzhodu države do 35 stopinj.
3: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres popoldne.
2: In Ondina Kres.
3: Še točno 5 dni je do prvega šolskega dne in jaz upam, da imate vse potrebščine za šolo kupljene. Če ne, imate še nekaj časa, ampak predvsem je pa pomembno to, da vam na Ekspresu lahko ta račun za šolske potrebščine plačamo mi. Se pravi, da pridete letos za ston skos. Kako to naredimo, poslušajte v nadaljevanju, ker prihajajo pomembne informacije in pa tudi, kaj se zgodi, če ne upoštevate vseh korakov.
1: Radio Express.
0: Najbolj

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še petkrat spat in gremo v šola.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo. 80-ih, 90-ih in danes.

0: Takole je, vi nam pošljete sliko vašega računa šolskih potrebščin in mi ta račun in vaše ime preberemo v eter. Če slišite vaše ime in vaš znesek, pokličete in mi vam ta račun seveda plačamo. Ampak se zgodi tudi, da ne pokličete. Danes se je to zgodil, danes zjutraj je naša jutranja voditeljica Urška Majdič Uma prebrala Dušankino ime in znesek njenega računa za šolske potrebščine. Dušanka pa v dveh pesmih, ki jih je imela časa, da bi poklicala na številko 015 milijonov, tega žal ni storila. Tako da ja, treba je ves čas poslušati Radio Express, sploh zjutraj, zato da ne zamudite vašega imena in vašega računa. Potem pa v roku dveh pesmi, to je približno 6 minut, dajmo reči, poklicati na telefonsko številko 015 milijonov. Tako da previdno poslušati, med ušesa na pecljih in pa predtem, če še niste, seveda poslati sliko vašega računa na www.radioexpress.si, vse piše, tako da jaz držim pesti, da račun in znesek oziroma in ime, ki ga bomo prebrali jutri zjutraj, ne bo šel v nič, ampak da boste poklicali. Evo, zdaj vidite, da se zgodi, da tudi ne pokličete. 015 milijonov, dve pesmi časa, predtem pa, če še niste, pošljite račun za vaše šolske potrebščine, zato da ga vam mi plačamo. Drugače ne gre.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

المدرستي. Ich bin schon klar,

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Hagu je umrl Ratko Mladić, kjer je kot obsojeni vojni zločinec prestajal dosmrtno zaporno kazen. Bil je nekdani poveljnik glavnega štaba Vojske Republike Srpske. Mladić je bil star 84 let, zadnji dve leti je bil v bolnišnici. Opozicijske stranke Svoboda, SD in Levica bodo zaradi slovenskega nasprotovanja skupni izjavi Evropske unije, s katero bi ta obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, zahtevale nujno sejo odborov Državnega zbora za zunanjo politiko in evropske zadeve.
2: Je Slovenija preprečila, da bi vseh 27 držav članic ob novem konkretnem koraku izraelske vlade ponovno nastopila z enotnim stališčem.
1: Razlaga Andreja Katič, poslanka SD ter predsednica odbora za zadeve Unije. Namen torkovega obiska direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa v Moskvi je bil Rusijo posvariti pred napadom na države članice Zveze NATO, poročajo ameriške mediji. Predsednik ZDA Donald Trump je predtem želel zmanjšati pomen obiska, češ da je bil ta napol rutinski. Rusija pa je poročanje ameriških medijev zavrnila. Zdravstveno stanje 89-letnega norveškega kralja Haralda V, najstarejšega vladajočega monarha v Evropi, ki je v bolnišnici zaradi krvne bolezni, se je poslabšalo in je izredno resno. Norveški premier je zato odpovedal obisk Nemčije.
3: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
4: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
5: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
6: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
7: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno-zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje, z igro do zvest.
6: S kom bi najraje pretekel 5 kilometrov?
0: Poišči svojo najljubšo osebo, prijatelja, sestro ali sodelovko in vaju prijavi na tek dvojk, tudi če bo to vajnih prvih 5 kilometrov.
7: V soboto, 5. septembra, vaju na Ljubljanskem festivalu športa v Tivoliju čaka tekaška preizkušnja, kjer je družba bolj pomembna od rezultata. Ne odlašajte s prijavo na ljubljana.si.
8: 3, 2, 1.
9: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus JBL Grip zvočnikom, sedaj kar

0: na A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
2: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
1: Več na zvezdar.com.
3: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
0: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
3: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Marta, kam pa kam?
5: V Avtotehno Vis grem.
4: Imaš nastop?
5: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si. Ekspres promet.
6: Na Štajerski avtocesti imamo zastoje med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani. Na Ljubljanski obvoznici so zastoji od Kosez in Barja mimo Kozari in naprej na Primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Ljubljana, Brezovica. Srečno pot!
7: Ej, a ti nekaj se igram?
0: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta.si. Ekspres vreme.
6: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 30, na jugovzhodu do 35. Trenutno imamo v Piranu 29 stopin, v Mariboru 30 in v Ljubljani 31.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
0: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih. Se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

Kako najboljši izkoristiti zadnji počitniški četrtek, vam jaz zdaj le povem. Danes ob 19. v Škofji Loki na mestnem trgu v sklopu pisane Loke, koncert Skova in Skovani. Potem v sklopu Ljubljana festivala Simfonični orkester Auditoria Alicante, Ada in Josep Vincent oziroma Josep. Danes ob 20. v Cankarjevem domu nekaj klasike in pa za najmlajše ali pa mlade po srcu, dajmo tako reči, lutke na gradu, repki bodo danes ob 19. Na Bledu, v Grajskem parku pod Blejskim gradom. Tako da vabljeni tudi tja.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
6: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: V Mr. Petu preznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
10: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
11: Za ustvarjalce digitala.
12: Ej, a tvoja kaj vleče?
13: Je bolj slabo.
12: A res, moja pa ful.
13: Ja, kjero pa imaš?
12: Ja, Sikabo.
14: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: 3, 2, 1.
17: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Meticin Omar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Ekspres promet.
19: Previdno na gorenjski avtocesti je oviran promet na zaviralnem pasu na izvozu Brod iz Kranja zaradi okvare vozila in pa previdno zaradi zastojev, ki so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce in pa na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Ljubljana Brezovica. Srečno pot!
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
21: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
22: Ekspres.
0: Ekspres vreme.
19: Preostanek popoldneva bo večinoma sončen, pihal bo jugozahodnik, jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan pa bo pihal zmeren jugozahodni veter.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
1: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres, Pikasi.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
23: In Ondina Kres.
19: Spet se bomo glasbeno bojevali 80 proti 90, vi pa hitro na Facebook in Instagram Radia Ekspres, kjer lahko oddate svoj glas.
0: Radio Ekspres.
22: Najboljša

0: 20-a proti 90-im. Na Radio Express.
1: Ali smo bolj za hrvaške pesmi ali za slovenske? To je danes vprašanje. Katera vam je bolj všeč, slovenska ali hrvaška pesem? In slovensko tokrat predstavljajo 80-a in Gugu, Želim si na Jamajko. Devedeseta pa legendarna Tajči in Hajde, da ludujemo.

Pa glede na to, da sem jaz rojena v 90-ih, pa da obožujem balkansko in hrvaško glasbo, bom jaz tokrat svoj glas dala 90-im in Tajči. Me pa zanima, zakaj boste glasovali vi. Skočite hiter na Facebook in Instagram Radia Express, oddejte svoj glas in jutri zjutraj po 7. uri poslušajte, kdo bo zmagal. Slovenija ali Hrvaška? Dvoboj!

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno, nisem pričakovala, da bo tako dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Pet pred drugimi.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Umrl je Ratko Mladić. V 85. letu je umrl v zaporu v Hagu, kjer je kot vojni zločinec prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Tam je bil poveljnik Vojske Republike Srpske. V obleganju Sarajeva je med leti 1992 in 1995 umrlo 12.000 civilistov, v Srebrenici pa 8.000 bošnjakov. Slabo zdravstveno stanje je Mladića mučilo vse od prihoda v zapor pred 15 leti. Na železniški postaji Ljubljana bo od 31. avgusta potnikom na voljo vseh 7 novih peronov. S tem bodo zaključena glavna dela na peronski infrastrukturi. Njihova predaja v uporabo pa predstavlja pomemben mejnik pri nadgradnji osrednjega dela železniške postaje Ljubljana. Več zaposlenih na letališču v Frankfurtu se je okužilo z malarijo, dva od njih sta zaradi okužbe umrla. Domnevajo, da so okužbe povzročili komari z območja, kjer je malarija endemična. V Nemčijo so verjetno prispeli z letalom. Slovenijo prehaja puščavski prah, sporoča Agencija za okolje. Danes je predvsem v višinah, jutri pa pričakujejo povišane ravni delcev PM10 tudi pri tleh.
5: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
6: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
5: To pa je račun.
7: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
8: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. 3, 2, 1.
3: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
14: Ekspres promet.
19: Previdno na cesti Ljubljana-Kočevje je pri gradišču oviran promet zaradi gorečega vozila. Ponavljam, na cesti Ljubljana-Kočevje je pri gradišču oviran promet zaradi gorečega vozila in pa ostajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce in na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Ljubljana, Brezovica. Srečno pot!
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
14: Ekspres vreme.
19: Preostanek popodneva bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, vendar bo ozračje zaradi puščavskega prahu precej motno.
21: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: Radio Express. Express popoldne.
22: In Ondina Kres.
19: Tako kot se bližamo prvemu šolskemu dnevu, se bližamo tudi Ljubljanskemu festivalu športa, ki se bo zgodil 5. septembra, naslednjo soboto. En dan prej pa se bo zgodil veliki ekspres športni izziv med našim jutranjim voditeljem Klemno Bučanom in županom Zoranom Jankovičem. In kako lahko na podlagi tega prijete do super nagrade, vam povem v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.
14: Radio Ekspres.
23: Najboljša glasba.

0: se bo zgodil en dan pred 5. septembrom, ko se odvija festival, Ljubljanski festival športa v Tivoliju, kamor je seveda brezplačen vstop in kjer vas bo pričakalo več kot 50 različnih športnih panog, v katerih se boste lahko preizkusili. No, v ekspres športnem izzivu pa se bosta preizkusila oziroma pomerila med sabo naš jutranji voditelj Klemen Bučan in župan Zoran Janković že četrtič do zdaj. V čem se bosta pomerila, to pa še ne vemo, ker to odločate poslušalci. Preko radioexpress.si nam sporočite svoj predlog. Recimo, do zdaj sta se župan in Klemen pomerila že v Trebušnjakih, pa v Pedlu in tudi na Tivolskih Rim sta šla. Kakšen športni izziv pa ima predlagate letos? Dejte nam sporočiti na www.radioexpress.si, ker bodo vaši predlogi nagrajeni z odličnim paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel, ki so okusne proteinske ploščice za aktiven dan z nizko vsebnostjo sladkorja, z beljakovinami, za energijo, v glavnem super zadeva. V različnih okusih, cookie dough, kokos, cookie and cream, arašit in karamela, salted caramel, v glavnem fulenih opcij, pa res, res so dobre. Tako pač, kot ta prave čokoladke. Tako da dejte nam na www.radioexpress.si sporočiti, v čem naj se župan in Klemen Bučan pomerita. Silvester ima tudi nekaj za predlagat?
1: Skoraj kukor sem napisal, ne, da je gospod Janković na eni licitaciji v DJ Umeka odkupil en gramofon, ne, glede na to, da je tudi Klemen pač iz DJ-skih hod, ne, jaz mislim, da bi one dva in tak back to back dobro naredila, pol za after party po tem športnemu dogodku. DJ Zoki vrstu, DJ Buči in to je to, ne.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

0: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radijem Ekspres.
2: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
3: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Stopiti na tehtnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. na Planetu.
6: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Na velika platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
9: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
10: Ni šans.
6: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres. V soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
11: Zvezki?
12: Imamo.
11: Torba?
12: Imamo.
11: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
12: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
13: Marta, kam pa kam?
14: V Autotehno Vis grem.
13: Imaš nastop?
14: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Isak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na čarobnidan.si.
15: Dragi, kavč je čisto uničen.
16: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
17: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
18: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. malašolajuda.si.
19: Ekspres promet.
20: Previdno na cesti Ljubljana Kočevje je pri gradišču oviran promet zaradi gorečega vozila in pa previdno tudi med zastoji, ki so trenutno na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentilj proti Avstriji, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari in naprej na Primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce in pa na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Ljubljana Brezovica. Srečno pot!
10: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
21: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
10: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
22: Ekspres vreme.
20: Preostanek dneva bo večinoma sončno, tudi jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan pa bo pihal zmeren jugozahodni veter.
23: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino. Radio
1: Ekspres popoldne.
2: In Ondina Kres.
1: Spet bomo romantični v nadaljevanju, Post Malone pride in Only Wanna Be With You, pa Robbie Williams in She's The One, najprej pa Phil Collins in Philip Bailey, Easy Lover.
0: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Bon kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V 85. letu je umrl Ratko Mladić, na dosmrtno kazen obsojeni vojni zločinec, nekdani poveljnik Vojske Republike Srpske. Kazen je prestajal v Hagu. Srpski pravosodni minister je zdaj v stiki z njegovo družino glede prenosa trupla v Srbijo. Slovenija bo za kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala pravnico Verico Trstenjak. Profesorica evropskega prava ima na področju človekovih pravic visoke mednarodne reference. Postopke bo vlada očitno zdaj vodila drugače kot v primeru Tanje Fajon, ko so nedavno preprečili, da bi postala posebna predstavnica Unije za Sahel. Katastrofo na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, v kateri je umrlo najmanj 359 ljudi, je najverjetneje povzročil podor ledenika. Sprva so mislili, da je za poplave in zemeljske plazove kriv potres. Nenadoma naj bi se tako na strmem pobočju odlomila in zdrsnila večja količina ledu ter zgrmela 5000 metrov v dolino. Nastal je cunami, podoben val vode in blata. Več kot 1500 ljudi še pogrešajo, tako da potekajo iskalne akcije, rešujejo tudi poškodovane in evakuirajo ljudi z okroženih območij. Slovensko zunanje ministrstvo je po katastrofi uspelo stopiti v stik s Slovenko, ki je trenutno tam na potovanju.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Ekspres.
4: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
10: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
16: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
17: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
16: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
18: 3, 2, 1.
19: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus JBL Grip zvočnikom. Sedaj

0: Naš novi katalog i na sobištu u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Ekspres promet.
2: Pozor, primorska avtocesta je med Uncem in Rabar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto. Previdno pa tudi na štajerski avtocesti, kjer je zaradi požara ob vozišču oviran promet pred priključkom Fram proti Ljubljani. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja mimo Kozari in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce in pa na cestah Lesce Bled in Ljubljana Brezovica.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Res vreme.
2: Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37 stopinj.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
6: In Ondina Kres.
2: Zdaj pa se nam pridružijo še Ryan Paris in Dolce Vita, pa Cat's Eyes Gabriela. Najprej pa slišimo Mr. Big in To Be With You.
1: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak
1: še petkrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč. No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
2: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
3: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Stopiti na tehtnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi Dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
10: Za ustvarjalce digitala.
11: Dragi, kavč je čisto uničen.
12: Ja, draga, pa postelja tudi škripa.
13: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dni. tapetnistvo-bokal.si.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Big Bang
0: Beach. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
15: Previdno, primorska avtocesta je med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta, nastaja zastoj, obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec Razdrto, proti Ljubljani je avtocesta ponovno odprta in pa ostajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Logatcem in Postojno proti Kopru in med Postojno in Uncem proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lesce, Bled in Ljubljana, Brezovica. Srečno pot!
16: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
17: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
16: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
0: Ekspres vreme.
15: Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan pa bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu do 37.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
18: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
0: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
20: In Ondina Kres.
15: Sej, jaz vem, da imamo vsi TV sporede v fizični in elektronski obliki, ampak je fajn, da ti tudi da kdo kdaj kakšen osebni predlog. In točno to bom naredila v nadaljevanju, tako da ostanite z mano.
0: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

čas, športni večer, ob 20. se na drugem programu televizije Slovenija odvija tekma odbojkaric Slovenija-Latvija v skupini A v Evropskem prvenstvu, tako da dejmo naše in pa dejmo naši košarkarji, ker se danes ob 20:20 na drugem programu televizije Slovenija odvija tekma Francija-Slovenija, kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2027. V skupini L igrajo naši, tako da dejmo, ta Francija je sicer malo tako, no, hihi. Smo že zgubili proti Franciji, a ne? Evo, za vse ljubitelje autobiografije oziroma biografije pa ob 20. na HBO film Kristi, novejši film o boksarki, ki jo igra Sydney Sweeney. To se spomnim, da je bila kar kontroverzna poteza takrat, ko so njo castali za ta film. Ne vem, če je dobil dobre kritike, ampak jaz mislim, da se splača pogledati, ker je vse en to življenje te boksarke kar zanimivo. Tako da en čudovit, tak razgiban večer pred televizijskimi ekrani vam želim.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V haškem zaporu je umrl vojni zločinec Ratko Mladić. Smrt 84-letnega nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske je v Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki opozarjajo, da je poveličevanje vojnih zločinov nevarno. Vodilni politiki v Republiki Srpski pa se od njega poslavljajo kot od borca za svobodo. Premier Janez Janša se je na omrežju X odzval na polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Meni, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Zunanji minister Tone Kajzer pa je dejal, da mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, ter se zavzel za tiho diplomacijo. Opozicijske stranke so do blokade kritične. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil še tretjo etapo na letošnji dirki po Španiji. Šesti dan Vuelte je po 177 kilometrih slavil v sprintu po dvoboju s Špancem Enrikom Masom. Po sedmem mestu je Primož Roglič padel na skupno tretje mesto za Masa.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli tri pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila? Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
11: Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo napihljiva igrala, maskota Kozmo XXL igre in sladka presenečenja. Več na supernova.si.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: V nedeljo 30. avgusta vas v Arboretumu Volčji Potok čaka čarobni dan. Doživetje za vso družino. Konji, kače, helikopter, plezalna stena, številne delavnice za otroke ter Ines Airbus, Izak Palma, Omer Naber in drugi. Za samo 15 evrov nepozaben dan za vso družino. Se vidimo v nedeljo. Prijave na carobnidan.si. Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala sola juda, pika si.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: Zlatarstvo Močnik.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo Močnik.
7: 3, 2, 1.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ekspres promet.
9: Primorska avtocesta je med Uncem in Rabar komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec razdrto, proti Ljubljani pa je avtocesta ponovno odprta. Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Logatcem in Postojno proti Kopru in med Postojno in Uncem proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so še na cesti Lesce Bled in Ljubljana Brezovica. Srečno pot.
10: Ej, a ti nekaj se igram?
2: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lekta. Ego Lekta. Pika si. Ekspres vreme.
9: Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan pa bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 30 in 35 stopinj, na jugovzhodu države do 37 stopinj.
11: Želiš kariero v IT industriji?

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres popoldne.
2: In Ondina Keres.
3: Popoldne se počasi preveša v večer, mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. Pet Shop Boys prihajajo v nadaljevanju It's a Sin, DJ Snake in Bipolar Sunshine nam bosta zapela Paradise in Giorgio Moroder in Together in Electric Dreams.
1: Radio Express.
0: Najboljša glasba.

0: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
1: Ne z enim, ne z drugim.
0: Ja, s čim pa?
1: Z Radiem Ekspres.
2: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
3: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
2: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@afna.si. ortoimplant.hr.
4: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
5: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
6: Ni šans.
2: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je...
7: Kje lahko poletiš kot ptica? Kako si edinstven na svetu? Koliko bi tehtal na Marsu?
8: Pridi doživeti znanost na povsem drugačen način v največjem znanstveno zabavnem parku v Sloveniji, v Tehnoparku Celje. Z igro do zvest.
9: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: 3, 2, 1.
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
2: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
13: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: Inovativna, drugačna, z dušo.
16: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
17: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
18: Jutri od 7.30 do 14.00 iz nadzorništva Domžale, TP Jevnica, Jez, Kresniške Poljane, Zgornje Goliše, Goliše in Naselje. Od 8.00 do 10.00 na Zaloški 83 izvod 2, na ulici Bratov Rozman 4, jutri od 9.00 do 12.00 pa še iz nadzorništva Domžale, TP Jevnica, izvod 7.
17: V primeru slabega vremena bodo dela predstavljena.
2: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, kika si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Ekspres.
19: Ekspres popoldne. In Ondina Kres.
6: Jaz se poslavljam za danes in za ta teden. Slišimo se spet v ponedeljek, naslednji teden, ko me čakam. Do takrat pa najboljša glasba. Zucchero in Paul Young prihajata, Senza una donna pa Ariana Grande, We Can't Be Friends. Najprej pa slišimo Aha in Crying in the Rain.
19: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Huda prometna nesreča je zaprla primorsko avtocesto. Šlo naj bi za prometno nesrečo s smrtnimi žrtvami. Na avtocesti je zaradi nesreče tudi pristal helikopter. Umrl je Ratko Mladić. V 85. letu je umrl v zaporu v Hagu, kjer je kot vojni zločinec prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, kjer je bil poveljnik Vojske Republike Srpske. V obleganju Sarajeva je med leti 92 in 95 umrlo 12 tisoč civilistov, v Srebrenici pa 8 tisoč Bošnjakov. Mladića je slabo zdravstveno stanje mučilo vse od prihoda v zapor pred 15 leti. Na stotine mrtvih in 1300 pogrešanih je na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki ga je prizadel val vode in blata podoben cunamiju, zanj naj bi bil kriv podor ledenika. Reševalci iščejo morebitne preživele, med žrtvami je tudi več sto tujcev, zaenkrat pa med identificiranimi žrtvami ni Slovencev. Na železniški postaji v Ljubljani bo od 31. avgusta potnikom na voljo vseh 7 novih peronov. S tem bodo zaključena glavna dela na peronski infrastrukturi.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste popomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
3: in morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih plaščic Joy Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković
3: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel.
2: Kateri izziv pa predlagate letos?
3: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Na Velika Platna prihaja film, ki je osvojil srca mladih gledalcev in njihovih družin. Gajin svet 3.
8: Pa kaj sem jaz komu naredil v življenju? Ta mala zgin ven.
9: Ni šans.
0: Težko pričakovano filmsko uspešnico si med prvimi oglejte na premieri Radia Ekspres v soboto 29. avgusta od 18. naprej v ljubljanskem Cineplexu. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni Kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je Citis.
6: Zvezki?
10: Imamo.
6: Torba?
10: Imamo.
6: Kaj pa podpora imunskemu sistemu?
10: Za lažji začetek šolskega leta izberite vitamine v spreju Betterju in omega 3 želečke iz Ivit v Back to School akciji na citis.si.
11: 3, 2, 1.
12: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne

0: Listajte naš novi katalog i nas obišćite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Lej, koncerti nad mestom su nazaj. Vabljeni na presplačne koncerte u čudovitem ambijentu na prostem. Na Oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, umetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
8: Za popoln večer, samo najboljši hiti 80-ih, 90-ih

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še petkrat spat in gremo v šola.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo. 80-ih, 90-ih in danes.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Hej, digitalci! A vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana.
4: Za ustvarjalce digitala.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Pridruži se zabavi ob koncu poletja. V torek 1. septembra te v supernovi Mercator Savski otok med 17. in 19. uro čakajo

0: res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Tudi nekoč smo odštevali do novega šolskega leta. Najlepši spomini in najboljša glasba. Radio Express.

imam za vas športni večer. Ob 20. se na drugem programu televizije Slovenija odvija tekma odbojkaric Slovenija-Latvija v skupini A v Evropskem prvenstvu, tako da dejmo naše in pa dejmo naši košarkarji, ker se danes ob 20:20 na drugem programu televizije Slovenija odvija tekma Francija-Slovenija, kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2027. V skupini L igrajo naši, tako da dejmo, ta Francija je sicer malo tako, no, hihi. Smo že izgubili proti Franciji, a ne? Evo, za vse ljubitelje autobiografije oziroma biografije pa ob 20. na HBO film Kristi, novejši film o boksarki, ki jo igra Sydney Sweeney. To se spomnim, da je bila kar kontroverzna poteza takrat, ko so njo castali za ta film. Ne vem, če je dobil dobre kritike, ampak jaz mislim, da se splača pogledati, ker je vse en to življenje te boksarke kar zanimivo. Tako da en čudovit, tak razgiban večer pred televizijskimi ekrani vam želim. To je

0: Bon kavni dogodek daleč naokoli. Festival kave na Vrhniki. Sobota, 5. september. Več na visitvrhnika.si in na Facebook strani Festival kave Vrhnika. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Huda prometna nesreča je zaprla primorsko avtocesto. Šlo naj bi za prometno nesrečo s smrtnimi žrtvami. Na avtocesti je zaradi nesreče tudi pristal helikopter. Umrl je Ratko Mladić. V 85. letu je umrl v zaporu v Hagu, kjer je kot vojni zločinec prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, kjer je bil poveljnik Vojske Republike Srpske. V obleganju Sarajeva je med leti 92 in 95 umrlo 12 tisoč civilistov, v Srebrenici pa 8 tisoč Bošnjakov. Mladića je slabo zdravstveno stanje mučilo vse od prihoda v zapor pred 15 leti. Na stotine mrtvih in 1300 pogrešanih je na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, ki ga je prizadel val vode in blata podoben cunamiju, za naj bi bil kriv podor ledenika. Reševalci iščejo morebitne preživele, med žrtvami je tudi več sto tujcev, zaenkrat pa med identificiranimi žrtvami ni Slovencev. Na železniški postaji v Ljubljani bo od 31. avgusta potnikom na voljo vseh 7 novih peronov. S tem bodo zaključena glavna dela na peronski infrastrukturi.
2: Gospod Novak, pred tablo.
3: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
2: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
3: 255 evrov.
2: Kdo jih je kupil?
3: Moja žena.
2: Kdo jih bo plačal?
3: Jaz.
2: Odgovor je napačen, sedi ena.
3: Ja, kdo pa jih bo plačal?
2: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
4: Do zdaj smo plačali že za 10 tisoč evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
8: Hej, digitalci, a vas zanima, kaj je novega? Iščete sveže ideje in nova poznanstva? Pridite na WebSi dan, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. 10. september, festivalna dvorana Ljubljana. Za ustvarjalce digitala.

0: Včeraj smo bili še na dopustu, ampak...
1: Še štirikrat spat in gremo v šolo.
0: Prihaja novo šolsko leto. Vstopite vanj z najboljšo glasbo. 80-ih, 90-ih in danes.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 63 let, odkar je Martin Luther King mlajši na zborovanju afroameričanov povedal svoj znameniti govor I have a dream. In ko smo ravno pri tem, kmetijski minister Janez Cigler Kralj si je ogledal Plodrovo domačijo v Podolševi, ki jo je prejšnji teden zaradi udara strele prizadel uničujoč požar. Kot je izpostavil, kmetijam na območju Solčave strele letos ne prizanašajo, na ministrstvu pa so spomnili na oblike pomoči, ki so v takšnih primerih na voljo kmetom.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Zdravstveno stanje 89-letnega norveškega kralja Haralda V, ki je v bolnišnici zaradi krvne bolezni, se je poslabšalo in je izredno resno, so sporočili iz kraljeve palače. Kraljica Sonja in prestolonaslednik Hakon sta odpovedala vse obveznosti in sta pri njem v bolnišnici. Kralj Harald V je trenutno najstarejši, vladajoči monarh v Evropi, prestol pa je zasedel januarja 1991 po smrti svojega očeta.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 28. august. Vreme danes, ja, spet bo kar precej sončno, bo pa nekaj visoke koprenaste oblačnosti in ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature zjutraj od 15 do 20, najvišje dnevne med 30 in 35. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali se je lastnik Lidla res odločil za več milijardno naložbo v podatkovni center? Ja, drži, nemška skupina Schwarz Group, ki med drugim upravlja verigo diskontov Lidl in Kaufland, je napovedala 5,6 milijarde evrov vredno gradnjo podatkovnega centra v kraju Dummersdorf na severovzhodu Nemčije. Center bo imel do leta 2033 zmogljivost 240 megavatov.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Navijači Los Angeles Lakersov vsekakor niso prav zadovoljni z letošnjimi okrepitvami. No, Lakersi so si želeli igralski kader zaokrožiti s krilnim košarkarjem Jonathanom Kumingo, a je nekdani igralec Golden State in nazadnje Atlante izbral Minnesota. Z Volkovi je podpisal 2-letno pogodbo, vredno dobrih 12 milijonov dolarjev.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Celjski nogometaši in njihovi privrženci bodo danes z velikim zanimanjem spremljali žreb Evropske lige. Celje se je kot drugi slovenski klub prebil v Evropsko ligo, potem ko je v sredo v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadlo proti Slovanu iz Bratislave. Spomnimo, da so Celjani v prejšnjih dveh sezonah uspešno igrali v konferenčni ligi in se prebili v izločilne boje. Radio Express.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Najvrednejše podjetje na svetu, Nvidia, katere tržna kapitalizacija je višja od 5 bilijonov dolarjev, je v drugem četrtletju ustvarila 96 milijard dolarjev prihodkov, kar je več kot dvakrat toliko kot v enakem obdobju lani in nad pričakovanji analitikov. Hkrati je najpomembnejši proizvajalec naprednih čipov napovedal 108 milijard dolarjev prihodkov v tretjem četrtletju. Vse to je nov dokaz, kakšno navdušenje še naprej vlada v sektorju umetne inteligence. Nvidia je najavila tudi 13 milijard dolarjev vreden prevzem platforme z področja umetne inteligence Hugging Face, ki je širši javnosti postala znana po julijskem varnostnem incidentu z modeli umetne inteligence podjetja OpenAI.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Potem, ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, bo danes nastopil še lunin mrk. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike in na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnega dela Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Iz Slovenije bo v zgodnih jutranjih urah vidna le prva polovica mrka. Za razliko od sončevega mrka, za opazovanje luninega mrka seveda posebna zaščita oči ni potrebna.

0: I've got. Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V starosti 80 let je na svojem domu v Los Angelesu umrl ameriški filmski igralec Tim Curry. Currya je med zvezde Hollywooda leta 1975 izstrelila glasbena komedija The Rocky Horror Picture Show. Mnogi pa so si ga zapomnili tudi po vlogi hotelskega receptorja v božičnem filmu Sam doma 2, v katerem Kevin vedno znova prelisiči receptorja.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: V Mariboru že vrsto let ob zaključku poletnih počitnic poteka festival ulične kulinarike. Na trgu Leona Štuklja se te dni pod naslovom Street Food Market predstavlja več kot 25 ponudnikov hrane in pijač. Festival se je začel včeraj in se bo končal jutri. Ko smo ravno pri tem, danes popoldne oziroma začer vabljeni v Kamnik na Kul petek, da spoznate nove kulinarične zgodbe lokalnih gostincev. Na Radio